0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب هارمایدی.
0: Әмді аңлайдығыныңла сәнәт сәхнісі программысы.
2: Өрмәтлік радио аңлығычыла, гүзел нақшы музейкілері білән діл тарыңызны чекіп, ажайып мұн дүниясығы башлап барғы жин, сәнәт сәхнісі программымыз ене сіз үшін қызметті болуды, мән әриясы әтчі хәмейді қиым. Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü sanat sahnesi programımızın Mizan namlıq naqşı bilan başlayımız. Qeni hozırlan qaysılar.